Apo VGD, gjë e zhuzë i jë, këllalë mana një opara sa të që u faka. Sa që të shë apo VGD, gjë e zhuzë i jë, apo VGD, gjë e zhuzë i jë, këllalë. Apo VGD, gjë e zhuzë i jë, këllalë mana një opara sa të që u faka. Sa që të shë apo VGD, gjë e zhuzë i jë, apo VGD, gjë e zhuzë i jë, këllalë mana, apo VGD.